wanyu none bimeze gute none ko mutabuja reka ko ndabaye kino kintu kimeze nkuku we oji wumva gute sasampa sasampa umuntu rero atazi gutamba nabanze kwanza mbise mbisa ndengane hewe

0: Lekana kiri yoni mnyuanyi kumrungu wa telefone ndawa za ti niko salama au muherere ye.
1: Niko salama, bende kutu kutu kutu.
0: Mhm.
1: Ale?
0: Ndakumva neza.
1: Bende kutu kutu kutu kutu.
0: Ye gome.
1: Asa mbukura asha kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu.
0: Washaka? Izo nimero rero ntazunza aho zikura sinzi ko bari ko barakumva kugira ngo bakorondere bazigu. Sawa.